0: پیش ہے ایک رپورٹ.
1: جھارکھنڈ حکومت نے جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان اور ٹی ڈی پی ایل ایجنسی کے ذریعے منعقد کیے گئے تمام مسابقتی امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے 2014 سے اب تک منعقد کیے گئے جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کے بھرتی امتحانات کی تحقیقات کا بھی اعلان کیا ہے. یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی صدارت میں منعقدہ کابینہ کی خصوصی میٹنگ میں لیا گیا. احتجاج کرنے والے طلبہ نے جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور مٹھائیاں تقسیم کر کے اور ایک دوسرے کو گلال لگا کر جشن منایا.

خسرو کے بعد زمانہ آتا ہے نذیر اکبر آبادی کا، جنہوں نے برسات کی بہار نظم لکھ کر برسات کے ہر سین کو قاری اور سامی کی آنکھوں کے سامنے اس طرح اتار دیا کہ یوں لگتا ہے کہ وہ ساون کے اور بارش کے ہر مزے اور ہر پریشانی کو خود تجربہ کر رہا ہے۔ اردو زبان کی شاعری اپنا سفر شمالی ہندوستان سے جب کرتی ہے تو وہاں کے مزاج کو قلم بند کرتی ہے، چونکہ وہاں شدید گرمی اور خشکی کے ماحول بھی جب ساون کی گھٹائیں برس کر شمال کے دامن کو ہرا بھرا کر دیتی ہیں تب وہاں اس موسم کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ ایسے میں شعرا اس موسم کو اپنی شاعری میں اس انداز سے خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ یہ موسم شاعری میں ایک رومانی موضوع کی صورت میں داخل ہوتا ہے۔ اختر شیرانی سے لے کر عصر حاضر کے نامور شاعر نور محمد نور کپورتھل

کبھی نے اس موضوع کو اپنی شاعری میں کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، یہ سب سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں اختر شیرانی، گھٹاؤں کی نیل فام پریاں افق پہ دھومے مچا رہی ہیں، گھٹاؤں کی نیل فام پریاں افق پہ دھومے مچا رہی ہیں، ہواؤں کو گدگدا رہی ہیں، فضائیں موتی بجا رہی ہیں۔ تو آزاد اپنی نظم ابر کرم میں یوں رقم تراز ہیں کہ ساون کے گیت اٹھا رہے طوفان دلوں میں ہیں، پردیسیوں کی یاد سے ارما دلوں میں ہیں۔ اسی طرح دیگر شعرا نے اپنے اپنے تخیل کے زور پر ساون کے موسم کے ہزاروں رنگ پیش کیے ہیں اور انہیں بطور استعارہ اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ حسرت موہانی کا یہ شعر ایک الگ ہی رنگ پیش کرتا ہے کہ برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی، برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی، بادل جو نظر آئے بدلی میری نیت۔ فتیح شپائی کہتے ہیں، دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا۔ احمد فراز کا انداز دیکھیے کہ ابرے بہار اب کے بھی برسا پرے پرے، ابرے بہار اب کے بھی برسا پرے پرے، گلشن اجاڑ اجاڑ ہیں صحرا ہرے ہرے۔ ناصر کاظمی نے کس خوبصورتی سے برسات میں محبوب کو یاد کیا ہے کہ پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے، پھر کونجے بولی گھاس کے ہرے سمندر میں، رات آئی پیلے پھولوں کی تم یاد آئے، پھر کاغا بولا گھر کے سینے آنگن میں، پھر کاغا بولا گھر کے سونے آنگن میں، پھر امرت اس کی بوند پڑی تم یاد آئے۔ پہلے تو میں چیخ کے رویا اور پھر ہنسنے لگا، بادل گرجا بجلی چمکی تم یاد آئے۔ دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ گلی تم یاد آئے۔ اسی طرح امجد اسلام امجد کی حسین نظم برسات پر کیا رنگ دکھاتی ہے، جس کا عنوان ہے بارش اور ہم۔ بارش تھی ہم تھے اور گھنی ہو رہی تھی شام، بارش تھی ہم تھے اور گھنی ہو رہی تھی شام، تم نے لیا تھا کانپتے ہونٹوں سے میرا نام، میں نے کہا تھا آؤ یوں ہی بھیگتے چلے، میں نے کہا تھا آؤ یوں ہی بھیگتے چلے، ان راستوں میں دیر تلک گھومتے رہے۔ پانی کی یہ جو پھول ہیں رخ پر کھلے ہوئے، پانی کی یہ جو پھول ہیں رخ پر کھلے ہوئے، ان میں دھڑک کے رنگ ہیں سارے کھلے ہوئے۔ یوں ہی کسی درخت کے نیچے کھڑے رہے، بارش کے دیر بعد بھی لپٹے کھڑے رہے، بارش میں بھیگتے ہوئے جھونکے ہوا کے تھے، وہ چند بے گمان سے لمحے بلا کے تھے، نشہ سا ایک چاروں طرف پھیلتا گیا، پھر اس کے بعد میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ الفاظ کے بادشاہ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی نے اپنے ہی انداز میں اس موسم کو اپنی نظم گھٹا چھائی تو کیا میں پیش کیا ہے، چند اشعار اس کے بھی ملاحظہ ہوں۔ چھٹ گئے جب آپ ہی اودی گھٹا چھائی تو کیا، چھٹ گئے جب آپ ہی اودی گھٹا چھائی تو کیا، تربت پامال کے سبزے پہ لہرائی تو کیا، جب ضرورت ہی رہی باقی نہ لہن و رنگ کی، کوئل نے کوکے تو کیا، ساون کی رت آئی تو کیا۔ اسی طرح جوش اپنی دوسری نظم ساون کے مہینے میں کہتے ہیں، فردوس بنائے ہوئے ساون کے مہینے، فردوس بنائے ہوئے ساون کے مہینے، ایک گل رخ و نسرین بدنوں سرو سہی نے، ماتھے پہ ادھر کاکل زولیدہ کی لہریں، گردوں پہ ادھر ابر خرامہ کے سفینے۔ میں جتنا برستا تھا سرے دامن کوہسار، اتنے ہی زمین

گلزار صاحب کا اصلی نام سمپور سنگھ کالرا ہے. ان کا جنم آج ہی دن 18 اگست 1934 کو جھیلم ضلعے کے دینا گاؤں میں ہوا تھا جو اب پاکستان میں ہے. بچپن سے ہی انہیں شبدوں اور ساہتیہ سے گہرا لگاؤ تھا. انہوں نے ہندی اور اردو ساہتیہ کو اپنی انوکھی شیلی سے ایک ایسا رنگ دیا جس میں سادگی بھی ہے اور گہرائی بھی.

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور سے ریاست بھر کے پی آر ڈی جوانوں کے لیے ایک اہم اسکیم کا آغاز کیا۔ یوگی راج بابا گمبھیر ناتھ آڈیٹوریم میں منعقدہ پی آر ڈی جوان سمیلن میں وزیراعلی نے 3,000 روپے وردی بھتہ پی آر ڈی جوانوں کے بینک کھاتوں میں بھیجا۔ انہوں نے پی آر ڈی رضاکاروں میں کیش لیس میڈیکل سہولت کارڈ تقسیم کر کے چیف منسٹر پی آر ڈی فیملی ویلفیئر اسکیم کا بھی آغاز کیا۔ اس دوران جناب یوگی نے لکھنؤ میں تعمیر ہونے والی کثیر المنزلہ پی آر ڈی بیرک کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیراعلی نے کہا،
1: پردیش کے اندر 56 جنپد ایسے ہیں جن جنپدوں میں اس جنپد کی سب سے اونچی بلڈنگ اگر کسی کی ہوگی تو پولیس کارمکوں کے بیرک کی ہوگی۔ ہوم گارڈ کے سویم سیوکوں کے لیے بھی اب اچھی اوستھاپنا سویدھاؤں کا وکاس ہوا ہے۔ اب پرانتی رکشک دل کے لیے بھی اب ہائی رائز بیرک کے نرمان کا کاریہ لکھنؤ میں سمپن ہوا ہے۔ میں اس بیرک کے لیے پرانتی رکشک دل سے جڑے ہوئے سبھی ادھیکاریوں کو، سویم سیوکوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں۔
0: وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاست کے کھیلوں کے کلچر میں حالیہ برسوں میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے اور حکومت نے کھیلوں کا ایک مضبوط ماحولیاتی نظام تیار کیا ہے۔ ہر گاؤں میں کھیل کے میدان، ترقیاتی بلاک کی سطح پر منی اسٹیڈیم اور اضلاع میں اسٹیڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ وزیراعلی نے کل گورکھ ناتھ مندر میں ناگ پنچمی کے موقع پر منعقدہ ریسلنگ مقابلے کے اختتامی تقریب میں جیتنے والے شرکا کو انعامات سے نوازا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ اب تک 500 سے زیادہ کھلاڑیوں کو سرکاری نوکریاں دی جا چکی ہیں اور اگلے ماہ کے اندر مزید 500 تمغے جیتنے والوں کو نوکریاں دینے کا منصوبہ ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ ریاستی حکومت جلد ہی ایک نئی یوتھ پالیسی متعارف کرائے گی اور ہر ضلع میں روزگار کے زون بنائے جائیں گے۔ وزیراعلی نے پرائیویٹ اسپورٹس اکیڈمیوں اور اکھاڑوں کو حکومت کی مدد کا بھی یقین دلایا۔ بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نوین نے کل پارٹی کے نئے قومی عہدیداروں کا اعلان کیا۔ جناب نوین نے 13 قومی نائب صدور کا تقرر کیا، جن میں وسندھرا راجے سندھیا، تیرتھ سنگھ راوت، رام مادھو، بیجنت جے پانڈا، سردار منپریت سنگھ بادل اور ریکھا ورما شامل ہیں۔ قومی ٹیم میں 8 ریاستی رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ بستی کے سابق ایم پی ہریش دویدی کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے اور گورکھپور سے سنگیتا یادو کو وزیر بنایا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट ساتھ
0: سماچار ککش سے نکھل کمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے پارٹی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے۔ باغبانی اور زرعی مارکیٹنگ کے وزیر مملکت دنیش پرتاپ سنگھ نے اسکیموں کے کامیاب اور شفاف نفاذ کے لیے کل لکھنؤ میں نئی تیار کردہ آن لائن پورٹل potato.uphorticulture.in کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے آلو پیدا کرنے والے کسانوں کے فائدے کے لیے 3 نئی اسکیمیں شروع کی ہیں، جن میں 1,000 کروڑ روپے کا بھاماشاہ پرائز اسٹیبلائزیشن فنڈ، اسٹوریج چارجز میں چھوٹ اور آلو کے بیجوں پر چھوٹ شامل ہے۔ اگنیویر بھرتی ریلی کل سہارنپور میں شروع ہوئی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسپورٹس اسٹیڈیم سے شروع ہونے والی ریلی کے پہلے دن ہاپوڑ ضلع کی 3 تحصیلوں کے 899 نوجوانوں نے جسمانی استعداد کے ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ ریلی 4 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے مشرقی اور مغربی علاقوں کے بیشتر اضلاع میں درمیانی سے بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ماہر موسمیات محمد دانش نے بتایا کہ محکمہ نے اس کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادھر مسلسل بارش اور

ان کے بیان کے حوالے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے انتخابی نظام میں مستقل اپنی مضبوطی اور بھروسے مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان خبروں سے متعلق کہ بھارت کو بنگلہ دیش سے توانائی کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جناب جیسوال نے بتایا کہ بھارت پڑوسی ملکوں کے ساتھ توانائی کا ایک جاری سلسلہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک اضافی درخواست کا تعلق ہے، بھارت اپنی ضروریات، ریفائننگ کی صلاحیت اور اپنی جانب سے دستیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ شہزاد بھٹی دہشت گردی کے نیٹ ورک کے بارے میں بھارتی دعووں کے تئیں پاکستان کے رد عمل پر ترجمان نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی لڑائی جاری رہے گی اور دہشت گردی کی اس لعنت کو شکست دینے کے تعلق سے جس قسم کی بھی کارروائی درکار ہوگی، بھارت وہ کارروائی جاری رکھے گا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں اور کشمیر میں احتجاج کے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہاں کئی جانیں تلف ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور زخم کھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضروری اشیاء اور روزمرہ کام آنے والی چیزوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ مقامی آبادی کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے ہمدردی اور یگانگت کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مستحق بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں، ایک سابق ڈی جی پی اور سی بی آئی کے ایک سابق ڈائریکٹر پر مشتمل انتہائی با اختیار کمیٹی تشکیل دے گی جو دلی میں حالیہ احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کا جائزہ لے گی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی تین ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ کمیٹی کی تشکیل کے متعلق ایک حکم نامہ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے دیگر ممبروں کے متعلق مختلف فریقین سے تجاوز موصول ہونے کے بعد کل جاری کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کو حقیقت کا پتہ لگانے کے ہدف کی ذمہ داری سونپی جائے گی اور اسے تمام ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں گی۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی جنسی اعتبار سے حملہ کیے جانے کے متعلق اور خواتین اہلکاروں کو آن لائن ہراساں کیے جانے، نیز سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر زد پذیر افراد کو نشانہ بنائے جانے کے سلسلے میں لگائے گئے الزامات کی جانچ بھی کرے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ وہ یہ ہدایت بھی دے گی کہ دلی میں 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کے دوران تشدد کی ویڈیو فوٹیج اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے سپرد کی جائے تاکہ وہ اس کا جائزہ لے سکے۔ بینچ کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت والے احتجاج کے دوران احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی کے الزامات اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات سے متعلق کئی عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا ہے کہ 2 اکتوبر سے سرکاری سیکٹر کے بینک 1 مہینے تک جاری رہنے والی مہم کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے بینکنگ فار یوتھ۔ نئی دلی میں آج شام پبلک سیکٹر بینک کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس مہم کے دوران بنیادی طور پر نوجوانوں کو جوڑنے اور ان کے مالیاتی سفر کا پتہ لگانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس مہم کا ٹارگٹ گروپ نوجوان پیشے ور افراد ہوں گے جن کی عمر 16 برس سے زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مہم نوجوان صارفین کے ساتھ ایک پائیدار وابستگی کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی جس سے مستقبل میں ان کے کاروباری سفر کے لیے سہولت حاصل ہوگی۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج کہا کہ مصنوعی ذہانت، کوانٹم، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل آلات طرز حکمرانی کی تیزی سے کایا پلٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے لیٹرل انٹری جوائنٹ سیکرٹریز کے لیے 15 روزہ ریفریشر کورس میں شامل شرکا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر سنگھ نے سول سرونٹس کے لیے مسلسل آموزش کی ضرورت اور مطابقت پیدا کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ دار حکمرانی کے لیے مؤثر طرز گفتگو ایک لازمی ضرورت بن گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آداب گفتگو کے بدلتے ہوئے ماحول، بالخصوص سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رول کے دوران افسران کے لیے یہ بات اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف طرفین کے ساتھ مؤثر طور پر بات چیت کی صلاحیت کو بڑھائیں۔
زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعلیٰ معیار کی زرعی پیداوار کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ عالمی بازار کے معیارات سے مطابقت رکھی جائے۔

0: جا سکے. آج نئی دلی میں زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی اے آر کی 57ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے فارم سے عالمی بازار تک بھارتی زرعی اشیاء کو وسعت دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو اجاگر کیا. انہوں نے بھارتی زراعت میں حصول یابیوں پر خوشی کا بھی اظہار کیا, جس کے تحت گیہوں اور چاول کی سالانہ پیداوار کو دگنا کر کے شاندار ترقی درج کی گئی ہے.
1: اپنی اپلبدھیوں پر نشچت طور پر ہمیں گرو ہے. میں اپنے ویگیانکوں کو پرنام کرتا ہوں, کسانوں کو پرنام کرتا ہوں. ویگیانکوں کی میدھا بدھی, کسانوں کا پسینہ اور سرکار کی نیتیوں نے نشچت طور پر ایک چمتکار کیا ہے. ہم لوگوں نے پریوگ کیا کہ ہم کیسے آموں کو 35 دن تک بچا کے 35 دن کرنے میں سفلتا پراپت ہوئی, اور اس کے کارن ہم سنگاپور دبئی سمندری مارگوں سے بھی اپنا اتپاد بھیج سکے.
0: یہ آکاشوانی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کریں, تاکہ ان کی اگلے کچھ دنوں میں جامع طبی جانچ ہو سکے. مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی کے بانی عمران خان کے علاج اور اپنے گھر والوں سے ملنے سے متعلق کئی عرض داشتوں کی سماعت کرتے ہوئے 3 ممبروں پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ حکم منظور کیا. عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولیات کے لیے ان کے حق کی آئینی گارنٹی کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے. ایران نے آج کہا ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ دستخط کیے گئے 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت ایران کی سبھی شرائط پوری نہیں ہو جاتی, اس وقت تک آبنائے ہرمز بحری ٹریفک کے لیے بند رہے گی. تہران نے اس انتہائی اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولے جانے کی غیر ملکی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور فوجی کارروائی کو روکنے سے براہ راست منسلک کر دیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مزید محاذ آرائی کے خطرناک نتائج کی وارننگ دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ دشمن کی کارروائیوں اور جارحیت کا معقول جواب دینے کے لیے تیار ہے. ان کی یہ رائے زنی طرفین کے درمیان مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کی خاطر امن بات چیت کے لیے 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد سامنے آئی ہے. جناب قالیباف نے سفارتی عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کے لیے 60 دن کی مدت میں ایران کے قومی دفاع اور گھریلو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا ہے. منفرد شناخت کے متعلق بھارت کی اتھارٹی یو آئی ڈی اے آئی نے بائیو میٹرک کے لازمی اپ ڈیٹس کے لیے اپنی مشن کی طرز پر چلائی گئی ملک گیر مہم میں ایک بڑا سنگ میل حاصل کیا ہے, اور ملک بھر میں اسکول جانے والے 2 کروڑ سے زیادہ بچوں کے بائیو میٹرک اپ ڈیٹس مکمل کر لیے ہیں. پچھلے سال ستمبر میں شروع کی گئی اس خصوصی مہم کے تحت اب تک 1,56,000 اسکولوں کا احاطہ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اسکول جانے والے بچے آدھار کا اپنا بائیو میٹرک مکمل کر پائے ہیں. مردوں کے کرکٹ میں گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ کے 4th دن کا کھیل ختم ہونے پر بھارت کے خلاف میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 84 رن بنا لیے تھے. آج شام جب کھیل ختم ہوا تو سونل دھنوسا اور دھننجے ڈسلوا کریز پر موجود تھے. بھارت کے لیے مانو سوتھر نے 2 وکٹ حاصل کیے. اس سے قبل دن میں بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور سری لنکا کی جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ رکھا. رشبھ پنت نے سب سے زیادہ 66 رن بنائے. وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 100 چھکے لگانے والے بھارت کے پہلے اور دنیا کے 4th کھلاڑی بھی بنے. بیڈمنٹن کھلاڑی لکشیہ سین نئی دلی میں جاری BWF بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. بھارت کی جوڑی نے امریکہ کی لارن اور ایلیسن کی جوڑی کو سیدھے سیٹوں میں 21-15 21-12 سے ہرایا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے اپنے عزم کی توثیق کی ہے. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ ماحولیات سے متعلق کارروائی میں ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش کے تعلق سے بھارت نے کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے. سپریم کورٹ دلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی کے الزامات اور

0: اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی جانچ کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ شروتاؤں لیجیے سنیے کاریکرم کہکشا۔ ہمارا یہ کاریکرم آدھارت ہوتا ہے غزلوں پر۔ سب سے پہلی غزل ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اشوک کھوسلا کی آواز میں۔